0: رایساری شخصا می میرین شیرن را زمیک نا اونگرام نی هرمی نا نا ایتم نی هرمی تنگ های نم هنگ لی تر کن کوی می کن شیرین دا میرین شونزا نا کوی می نا روک شد مطاو می نا نانای می نا با ایتم می نا یو ین نا نا با اول ویشن پون نا زین هنگا نا نا سو سو می جن را نا نین شنای را Happy Teacher's Day!
1: Kanao sada hitat hang sangaya, ojang rabbing, natum sai gorihi, right tana akako, natum willi zauruna, magic wand they call. Katam nao bing, lang maida kashura bing nala, hang jitake a high, dam jitake a high ji, zaitit haida, ningzing haring laga in a odd sada, riot quickerang sang successor.Achiwi, wortum to shoot me being with special orangi hien and jang hider, or jang ra sai corally, ring a pa, wortum to shoot me, zimic show and sarano.
0: Happy teacher day!
2: Okay, I wouldn't pay him with last of the
3: same. Oh, hello.